Och jo, den här Ojibwa-gården med något som är Summer Games såg jag det i snart i band i så är det i rädd. Och det är nischab, nischaga, nevschab, det är som nästa dag. Häng det som betagning i bara skosade och magna besked och det track and field i bara. Ni har min aptus för det här som betagning och det är bara. Och igen, det är disk throw ska då det är nytt sen. Så när jag kom snart, det är ju 900 meter dash. Babbitskan i shabn i shagay and a shabby subnessadod and a snedi snack in the show, jishradiba, a new shot put, long jump, sack race, cross country, a new tadu they need. Nyaman up to spread it, but I'm not behind my yellow, so I'm going to just do they not keep on the track and field or the Ojibwa mods and look on my head, make the sheets my head, Toshimods and do it the dodge, a good good sheet or dot. So I knew how you made one case with Madrid or the Ojibwa mods, 8 9 0 in the show, jishrat.